困兽的眼睛都摸着自己我就会在摸着索尼在引发亚都命故事的我故意的阿姆阿米尼亚那里我帮帮的我的巴黎面的我那是妈妈给的我们现在我摸着自己阿米尼亚摸着的祖罗巴19 August 2026我就把他的这个我们去搞这些阿达福的干的妈真的Tubili kwembekeza kuluwa mmanda. Lero kwa 20 August 2026, tukulogo masana kumanda amkonsolo ya muadizi. Akupembe duaji bale onse kusonkana kunyumba ya malimu kubairu bagamoyo nzimu wa malimu. A Domingos Diogo Williamu, o Simon Dendere.